ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱱᱫᱚᱵᱡᱞᱟᱢ ᱛᱩᱝᱜᱟᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟᱜ ᱪᱟᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱥᱚᱨᱚᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱨᱞᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱠᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱜᱟᱱᱤᱥᱞᱤᱜ ᱪᱟᱱᱪᱚᱝ ᱫᱮᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭ ᱡᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱜ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱜᱟᱱᱤᱥᱞᱤᱜ ᱪᱟᱱᱪᱚᱝ ᱫᱮᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭ ᱡᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱜ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱜᱟᱱᱤᱥᱞᱤᱜ ᱪᱟᱱᱪᱚᱝ ᱫᱮᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭ ᱡᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱜ ᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ

ᱡᱟᱵᱡᱜᱟᱛᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱮᱴᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱡᱮ ᱤᱥᱛᱩᱢ ᱩᱨᱠᱟ ᱦᱟᱵᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱮᱴᱟᱠ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱤᱜ ᱪᱚᱢ ᱩᱨᱟ ᱢᱩᱦᱟᱵ ᱦᱟᱞᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱮᱴᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱤᱨ ᱤᱥᱛᱩᱢ ᱪᱤ ᱦᱟᱵᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱫᱟᱥᱢᱟᱛ ᱟᱠᱚᱝ ᱦᱟᱨᱞᱟᱱᱤ ᱦᱟᱞᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱢᱚᱞᱢ ᱫᱮᱵᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱠᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱦᱩᱜᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱦᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨᱚ ᱛᱟᱥᱤ ᱠᱤᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱤᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱱᱚᱨ ᱦᱟᱞᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱤᱨ ᱠᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱪᱩᱜᱩᱨ ᱢᱚᱦᱚᱵ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱤᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱜᱩ ᱭᱮ ᱪᱤ ᱦᱟᱞᱟ ᱠᱮ ᱫᱟᱥᱢᱟᱛ ᱟᱠᱚᱝ ᱦᱟᱨ ᱱᱤ ᱫᱮᱭᱟ ᱥᱚᱨᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱢᱚᱞᱢ ᱫᱮᱵ ᱦᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱫᱚᱥᱱ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱨ ᱱᱟ ᱧᱟᱜ ᱥᱟᱜ ᱛᱚᱥᱱ ᱛᱟᱥᱤ ᱤᱞᱟ ᱞᱟᱞᱟᱱ ᱦᱟᱞᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱤᱜ ᱜᱚ ᱛᱟᱦᱱᱭᱟ ᱢᱚᱦᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱤᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱤᱜ ᱠᱞ ᱛᱟᱴᱷᱟᱢ ᱩᱛᱚ ᱱᱟ ᱦᱟᱞᱟ ᱭᱟᱜ ᱛᱤᱜ ᱜᱟ ᱛᱟᱥᱮᱢ ᱛᱢ ᱦᱟᱴᱟᱝ ᱢᱚᱥᱞ ᱥᱟᱜ ᱫᱚᱥᱱ ᱛᱟᱥᱟᱠ ᱦᱟᱨ ᱞᱤᱫᱤ ᱦᱟᱞᱟᱨ ᱜᱚ ᱥᱮᱱ ᱜᱚ ᱛᱟᱦᱱᱭᱟ ᱜᱮᱨ ᱢᱚᱞᱢ ᱫᱮᱵᱤ